sọ bẹ de ma wo we ti de omo mi ro jo meje jo yin ti de abamba ti bi ba odomo de alai loju ti tin pa si waju baba ti de